Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlan.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, ono će pogodovati većinu hronično oboljelih poput mene. Osobama sa hipertenzijom i srčanim oboljenjima se savjetuje opriz. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, pospanosti i pada koncentracije, što upravo pokazuje Riki. U saobraćaju se savjetuje dodatan oprez.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: A sam sasvim 6 minuta. Dobro jutro, dobrodošli na Talasetek Radija. Utorak je 14. juli i kroz ovaj dan vodit će vas Almir i Tarka. O nastavku moj kolega Almir pripremio je pjesmu onako kako me uvijek pogleda ujutru, tako ti je mala moja.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, ono će pogodovati većinu hronično oboljelih poput mene. Osobama sa hipertenzijom i srčanim oboljenjima se savjetuje opriz. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, pospanosti i pada koncentracije, što upravo pokazuje Riki. U saobraćaju se savjetuje dodatan oprez.

0: Reklame TK Radija.
1: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za mix soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
0: Ulaz je besplatan.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
5: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije,

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, ono će pogodovati većinu hronično oboljelih poput mene. Osobama sa hipertenzijom i srčanim oboljenjima se savjetuje oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, pospanosti i pada koncentracije, što upravo pokazuje Riki. U saobraćaju se savjetuje dodatan oprez.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Teka Info.
1: Vrijeme za servisne informacije za utorak 14. juli. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 3 puta, evidentirano izvršenje 11 krivičnih djela, dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 221 zdravstvenu uslugu. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla obavila 7 tehničkih intervencija. Uredno je vodosnabdevanje, a uredan je odvoz smeća, održavanje higijene grada, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunala Tuzla. To su bile servisne informacije za utorak 14. juli.

0: Reklame TK Radija.
1: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, ono će pogodovati većinu hronično oboljelih poput mene. Osobama sa hipertenzijom i srčanim oboljenjima se savjetuje opriz. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, pospanosti i pada koncentracije, što upravo pokazuje Riki. U saobraćaju se savjetuje dodatan oprez.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Za hađ se već prijavilo 2868 vjernika, prijave još 10 dana. Energetski šok na berzama, cijene nafte skočile iznad 85 dolara zbog blokade Hormuza. Izborna komisija Brčkog distrikta pozvala raseljena lica da izaberu biračku opciju do 21. jula. 6 televizijskih stanica obnovilo saradnju, fokus na razmjeni programskih sadržaja. Tuzlanski kanton obilježava 16. juli, dan proboja 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Marko Rubio pokreće kampanju za rasformiranje Međunarodnog krivičnog suda. Iz sporta, reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci sigurna protiv Poljske. Borac večeras gostuje Levskom u revanš susretu prvog kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Večeras prvi polufinalni duel između Francuske i Španije. Meč počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. To je bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujem to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

Programa ulaganja sredstava vodnih naknada kojim se nastavlja investicioni ciklus vrijedan više od 48 miliona maraka. Nova ulaganja obuhvataju podršku u stambenom zbrinjavanju, obrazovanju i poduzetništvu mladih, ali i realizaciju projekata vodosnabdjevanja, regulacije vodotoka,

0: Radio TK. Reklame TK radija.
1: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Teka radio. Reklame Teka radija.
1: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Apoteka Radio, vaš prvi izbor. Popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Za hađ se već prijavilo 2868 vjernika, prijave još 10 dana. Energetski šok na berzama, cijene nafte skočila iznad 85 dolara zbog blokade Hormuza. Izborna komisija Brčkog distrikta pozvala raseljena lica da izaberu biračku opciju do 21. jula. 6 televizijskih stanica obnovilo saradnju, fokus na razmjeni programskih sadržaja. Tuzlanski kanton obilježava 16. juli, dan proboja 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Marko Rubio pokreće kampanju za rasformiranje Međunarodnog krivičnog suda. Iz sporta, reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci sigurna protiv Poljske. Borac večeras gostuje Levskom u revanš susretu prvog kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Večeras prvi polufinalni duel između Francuske i Španije. Meč počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. To je bilo to kada je u pitanju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujem to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: reklame TK Radija.
1: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Markete. Iz naše aktualne ponude izdvajam tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,50. Pivo Tuzlansko 0,33 litre, samo jedna marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od 1,50. Munch Malou 105 grama, samo 1,40. Set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo.

edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Na

Dobroveče, dobrodošli u ovo sedmično izdanje emisije Aktuelno. Moje ime je Mirela Selimović. Pred nama je vruća jesen, no neovisno o izborima, pred kraj mandata izabranih

0: i imenovanih zvaničnika, trebalo bi, tako reći, svesti račune. Osim toga, ovo je juli, mjesec u kojem iskazujemo poštovanje žrtvama genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Zašto je važna institucionalna podrška žrtvama genocida? O svim ovim temama u studiju razgovaramo sa predsjednicom Skupštine Tuzlanskog kantona Ivanom Mijatović. Dobroveče i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
1: Dobroveče i vama i jedan veliki pozdrav za sve naše gledaoce Tuzlanske televizije.
0: Evo dakle, kao što sam kazala, julije, iskazali smo poštovanje žrtvama genocida u Srebrenici. Koliko je važna ta institucionalna podrška?
1: Pa vidite, svaki vid podrške preživjelim Srebreničanima je jako bitna i važna, a posebno ta institucionalna podrška koja treba da bude naša trajna obaveza. Tu obavezu imaju svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini. A Tuzlanski kanton je za sve ove godine pokazao da zaista stoji uz preživjele Srebreničane, da im pruža punu podršku i pomoć. Naša je podrška i u tome da njegujemo i čuvamo kulturu sjećanja. Za sva ona zbivanja i dešavanja u Bosni i Hercegovini 90. godina prošlog stoljeća, a posebno kada je riječ o genocidu u Srebrenici i drugim zločinima koji su se desili na prostoru Bosne i Hercegovine. Skupština i vlada Tuzlanskog kantona su uvijek nekako tu da pruže podršku za organizaciju određenih manifestacija koji njeguju tu kulturu sjećanja, da li kroz financijski u samom organizacionom smislu, ali kroz naše samo aktivno sudjelovanje i učešće u svim tim manifestacijama i organizacijama. Ovdje je nekako vrlo bitno spomenuti da se treba pružiti podrška i pomoć i onim osobama koji su odlučili vratiti se svojim kućama u Srebrenicu, u Podrinje. Tuzlanski kanton i u tom smislu pruža pomoć i podršku ljudima, naročito u onim segmentima gdje oni ne mogu da ostvare svoja prava u entitetu Republike Srpske, kao što je recimo obnova njihovih kuća, infrastrukture, zatim oblast zdravstvene zaštite, obrazovanja, ali samo ostvarivanje prava pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Ono što bih posebno istakla jeste da svaka inicijativa, svaka potreba do koje smo mi došli, a tiče se upravo te podrške povratnicima, koja je trebala da dođe do određenih izmjena, zakona, podzakonskih akata u Skupštini Tuzlanskog kantona je naišla na jednu jednoglasnu podršku. I samim tim, znači, mi pružamo podršku i vrlo je bitna podrška. Ja se zaista nadam da će tako ostati i u buduće.
0: Evo i sami ste pomenuli značaj kulture sjećanja. S tim u vezi, koliko je važna ta podrška aktivnostima koje ukazuju na časnu odbranu Bosne i Hercegovine?
1: Pa da, mi smo veoma ponosni na časnu odbranu domovine Bosne i Hercegovine. Kao što sam već rekla, vrlo je bitno i važno da se njeguje ta kultura sjećanja odbrane naše zemlje i da se ona prenosi na mlađe naraštaje i na mlađe generacije, da se to nikada ne bi zaboravilo, jer je to dio naše historije. Mi u Tuzlanskom kantonu nekako se vrlo pažljivo ophodimo prema toj zadaći. Vi znate da mi imamo zakon o značajnim datumima i ličnostima na Tuzlanskom kantonu i da zaista na jedan dostojanstven način obilježavamo te bitne datume iz naše historije. Uglavnom, ti datumi datiraju iz perioda 92. a 95. ali ono što želim napomenuti jeste da u realizaciji tih manifestacija, obilježavanja tih datuma, ne učestvuje samo Skupština i vlada Tuzlanskog kantona, nego su uključene i sve druge institucije, kao što su recimo vrtići, škole, univerzitet, ustanove kulture, medije, evo na primjer Radio Televizija Tuzlanskog kantona je ta koja svaku našu manifestaciju, organizaciju uvijek prati i aktivno je uključena u njenu realizaciju. Također treba istaći i koordinaciju boračkih udruženja i organizacija. Bez njih, kao relevantnih faktora koji nama ukazuju šta je to ključno, šta to treba da bude podsjetnik, mi ne možemo raditi ništa. Tako da to je mnoštvo nekih faktora uključeno u obilježavanje tih značajnih datuma za našu historiju i na takav način mi u stvari njegujemo kulturu sjećanja vezano za odbranu naše domovine Bosne i Hercegovine.
0: Evo, bliži se kraj mandata izabranih i imenovanih zvaničnika u Bosni i Hercegovini. S tim u vezi, može li se, ako

0: pružiti pomoć onim Srebreničanima i ljudima iz Podrinja koji se vratili svojim kućama. Vidite, samim povratkom u njihove domove, u svoje domove tamo, oni šalju jasnu poruku da su oni za mir i suživot. I mi im trebamo pružiti podršku svemu tome. Nikako ne smijemo reći da nas se to ne tiče. Tiče nas se. Tiče nas se radi budućnosti naše djeci. Jer svaka ona historija koja je zaboravljena, ona je i ponovljena. Mi ne smijemo zaboraviti kako se nama ta historija ne bi nikada ponovila.
1: Moram vas i nešto lično pitati. Da li i vas fasciniraju majke Srebrenice svojom mudrošću i upornošću, kao i većinu nas koji smo imali tu čast s njima lično razgovarati?
0: Da, naravno. Ja im se iskreno divim. Toliko hrabrosti, toliko dostojanstva u svemu onome što one rade. Moj duboki naklon do poda i mislim da zaista od tih majki Srebrenica možemo jako puno toga naučiti. Vratit ću se na ovo što sam već rekla. One nas već 31 godinu uče kako se u toj najvećoj tuzi boli prije svega ostaje čovjek.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala vam.
1: Nakon ovog prvog dijela emisije aktualno realizovanog ovdje u studiju Radio Televizije Tuzlanskog kantona, drugi dio emisije snimili smo u Memorijalnom centru Potočari.
2: Dolazim iz Trinjače, to je opština Zvornik.
3: Amela, evo, u samoj pripremi ovog razgovora ti si rekla ti si dijete ovih prostora, ti si odrasla ovdje, pa da nam evo kažeš kako su izgledali ti ljetni mjeseci 1995. godine.
2: Užasno. Ljeto je bilo 11. juli 95. godina. Tako smo svi bili izgubljeni. Tako smo bili predani. Bez ikakve nadzora. Znači, bili smo ostavljeni na milost, na nemilost. Bilo je vruće 11. juli. Moj brat je tako bio mali. Sa strana su četnici zvali, vratite se, mi vam garantujemo život. Znači, oni su nas slaga, a moj baba je rahmet krenuo preko šume i morao je se za šnjara vratiti. Da bi ja nakon kratkog vremena saznala da je moj babo u kampu kod njih. Ja to nisam mogla vjerovati. To me toliko sve pogodilo. Moj brat je bio jako mali Samir. Ja sam morala da kažem da je to moje dijete. Prvi dan nismo mogli nekako da uđemo, tek kad je noć pala, ja sam uvijek mami govorila požuri, moramo se ukrcati jer smo godinama pokušavali Srebrenice da izađemo, ali nismo nekako uspijevali. Moj otec rahmetli i nas, tri brata, ja i moja majka i moj dajđa, momak koji nikad nije došao, nije bio ni oženjen iz Kamence, moj jedan amđa, drugi amđa, dajđić. Tetka i tetku su isto ubili ovdje u elektroprivredi, u Srebrenici. Pala je granata i raznijela ih je sve.
3: Ako sam ja tebe dobro razumijela, tvoj otac je krenuo za čušnjare da se tačno, okuplja pa se vratio.
2: Tačno, i htio je isto mene da povedi jer je imao strah, nismo više znali, toliko je bilo subhanala neki nemir u narodu da nismo znali stvarno nigdje, nikud, nikako. I onda je mama odlučila nemoj ostavi nju, jer stvarno su nas izdali, lagali su, Ratko je govorio, oni ovako ustaju pored mene, pored kamiona, bacu hljebove gore, isto ko psima. I govorio, ja vam garantujem život, neće vam se ništa desiti. Međutim, taj dan su klali mog druga Samra koji je sa mnom krenuo da ide u ekonomsku školu, pisala sam se u Potočar. Čitav dan sam znala da radim, da bi dobila od moje tete i hajre spala jedne patike, da je Allah nagrade, nikad joj to ne mogu zaboraviti. To je divna jedna žena koja nam je toliko u ratu pomagala.
3: I evo, 30 i kusur godina kada se prođe danas ovom trasom, kako se ti osjećaš kad znaš da tvoj otac pokušao da nađe spas ovdje, ali evo, vratio se nažalost. Kako ti gledaš na cijeli ovaj marš mira?
2: Ima tu jako teški momenata, ima jako pozitivni momenata. Želim da se to prenesi na mlađe generacije, da stvarno naša djeca znaju da im ne zaborave. Znači, mi moramo živjeti s našom boli, ali ne smijemo im nikada to zaboraviti. Ako zaboravimo, to će zlo uvijek uraditi. Moramo pronositi i apelujem na sve familije, na svu djecu, na sve majke, da svoju djecu vodi. To mi je želje.

0: to mi je bilo, mi je umorba jedino i umorba, a i što sam imao malo šećera, da onaj, jer šećer je 100 puta bolji nositi nego sto.
1: Kako ste uspjeli evo te dane, koliko ste dugo pješačili?
0: Ja sam prešao 6. dan. Ovi koji su bili prvi dan, oni su 5. dan, ja sam 6. dan. Na razvajanju na Baljkovcu.
1: Kako ste uspjeli se sakrivati?
0: Pa jednostavno, to je sve od Allaha, ako ti je dao sreću da prođeš, prošao jesi. Ako nisi, malo isnalažljivo, malo od oružja, kako si poznavao, kako pada ili kud, sakri se ovdje, sakri se ondje, nađi jedno brdo, nađi drugo brdo. I tako da smo se prolazili. Ali umoru, što se tiče umorbe, 2 puta sam legao u kanal, ljudi su me budili. 3. put sam ušao u jednu kuću, tu sam zaspao i gotovo. Odmorio 4 sata i tako sam i prošao do Udrća. E, posao na Udrću smo tu se sastavili, tu sam našao brata i onda smo tale opet krenuli do za Baljkavca.
1: Jeste li na ovom putu, mislim slobodno ću reći, putu smrti, taj 95. izgubili nekoga?
0: Što se tiče familije, bližnje familije od Ajđića, Tetića, jesam. A od brata, brat mi je prešao, Amidjići, što oni su pobjeni 92. u 9. maja, tu su. A što se tiče bližnje, od Ajđića, jesam.

Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.